spejlet. Lad mig sige, det er en svære. Yeah. Lad mig sige, det er en svære.